0: ihe omume oshibego bụ ejiji anyị ji akpọta uche gị n'ihu ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ maka ịkụziri gị ihe. Ọ na-abịara gị otu ugbu a kwa izuụka n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka Eberechi siri jiri umeala ịdị uchu n'ọrụ na ekpere wee na-akwado di ya oge di ya nwere nsogbu n'ahịa ya. N'ikpeazụ, Chineke zara ya ekpere, di ya wee kwudokwa n'ahịa ya maka na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ngwa, gee ntị.
1: Eberechi, biko, kedu ụdị nke bụ nke a? Ị makwa onye hụrụ gị ga-asị na ị nwere ọrịa ime ahụ, lekwa gị ka ị na-aka nkụ ụsụ.
2: Ịrụ ka nwanne m, ọ naghị ewute m na ahụhụ niile a m na-ata. Ọ bụrụgodu na m na-aka nkụ ụsụ dị ka ị siri kwuo, ọ naghị atụpụ m ajị, anaghị m agbakwa ka m data ego.
1: Ya bụ, onye na-anaghị agbazi ka ọ data ego, ya adịzie nkịrịka n'anya.
2: Nne, ọ kwanụ n'anya gị ka m dị nkịrịka. Ụzọ ihe abụọ bụ obi ụtọ m. Nke mbụ, enwere m di na-alụ m. O nwebeghị mgbe o jiri gwa m na adị m nkịrịka n'anya ya. Ọzọkwa, ọ bụrụgodi na ana m aka nkụ ụsụ dị ka ị siri kwuo, ana m ahụ uru mgbakere ala m niile. Di m na ụmụaka m na-enwecha aṅụrị.
1: Ọlụdi, ya bụ ndị lụrụ di pụta, gịwa apụta kwuo. Di gị, ọkwa nke a enweghị ihe ọ na-arụ. Di gị, ọkwa onye nke a na-akwagharị wee gbaa nkịtị ka gịwa bụ nwaanyị na-agba elu na-agba ala iji hụ na unu rachara mmanụ. Onye na-elezi gị anya, ịdị ka agadi nwaanyị na-ala ezumike nka. Otu ụdị a ị na-ekwu, ọkwa nke.
2: Chere. Ọkwanụ di m ka ị na-ekwu maka ya, ọ bụghị di gị. Dokwa, hapụrụ m ya. O nwee ihe ọzọ bara uru ị chọrọ ikwu, kwuo ka m nụ.
1: Nwaanyị, nọrọ nwayọ ka m gwa gị okwu. Ọkwa na ezigbo enyi gị nwaanyị ka m bụ. O teela mụ na gị. Agaghị m ahụ ka ị na-agaghị ụzọ wee gbachi gị nkịtị.
2: Biko, kedu ka m si agaghị ụzọ?
1: Ihe, ugbu a ka ị bịara, ajụjụ gị gosiri na amamihe ka dị gị n'ime. Otu isi agaghị ụzọ bụ na ahụhụ a niile na-ata ekwesịghị gị. Kedu ka oyoyo nwaanyị dị ka gị ga-esi anọkọtazi dizie ka onye a na-eri nri ehicha aka n'ahụ ebe ị nwere di ahụ zuru oke?
2: Eziokwu, ị ghọtaghị ọnọdụ m. Ị ma na iji aka gị kpebie na ị gaghị alụ di, na ị chọghị nsogbu nwoke ọbụla. Mụ onwe m kpebiri ịlụ di. Otu nkwa gbara ọkpụrụkpụ mụ na di m kwere onwe anyị n'oge agbamakwụkwọ ọbụ na anyị ga na-ahụ onwe anyị n'anya, ma n'oge ihe na-aga nke ọma, ma n'oge ụkọ. Oge m lụrụ di m, ọ na-emebe nke ọma, na ntụmadị o nwetara ihe mkpobi ụkwụ n'ahịa ya. Nkwa m kwere onwe m bụ na aga m na-akwadosi ya ike, na-agba mbọ hụ na ihere emeghị ezinụlọ m. Aga m akwụdoro di m, na-eme ka obi ruo ya ala, na-ekpere ya ekpere, maka na ama m na otu ụbọchị ọ ga-akwụdosikwa ike ọzọ. Enwere m okwukwe na ịkwa akwa nwere ike dị n'abalị, mana n'isi ụtụtụ iti mkpu ọṅụ ga-adị.
1: Jisi ike, nne okwukwe Abraham agbara ọhụụ anwụkwala n'elu okwukwe.
2: O nweghị ihe ga-eme m, ama m ihe m na-eme. Bịa, cheregodi, kedu di ihe ị chọrọ ka m mee?
1: Ịya, ịbịanụ. Ugbu a ka ị jụrụ ajụjụ ka onye ṅụzuru mmiri ara nne ya ọnwa atọ. Gee ntị, ị jiri nwayọ ị hapụ nwoke ahụ ga mara ihe iji ndụ gị eme.
2: Cherekwa o, aro ị na-atụrụ m bụ mụ gbaa di m alụkwaghị m.
1: Ọ bụ aro m na-atụ. Kedu ihe ị na-atara ahụhụ? Ị bụ chịnchị? Leenụ nwatakịrị dị ka gị, nyere nwoke m ahụ efe. Ị pụọ, onwe nwa okorobịa kelere gị ekele, inwe ohere kelee ya nke ọma.
2: Iru ka esi gịnị? N'ụwa gị a niile, anwakwala anwa agwa m ụdịrị okwu ahụ ọzọ. Mụ gbaa di m alụkwaghị m, ka m wee sonyere gị n'otu ndị Meri Amaka, ọ bụrụ ọgwụ ya sobe gị. Ọ bụghị di m ka ị hụrụ, gee ntị ka m gwa gị. Enyi mụ na gị bụ taa ka ọ kụrụ ọnụ, achọghịkwa m mmekọ gị ọzọ. Ihe ị chọrọ bụ ka m gbahapụ di m na ụmụaka m maka ihe isi ike, wee soro gị sogharịba ụmụ okorobịa alaba na spanda. Ọ bụrụ na ndị nke ahụ agwụ, achụrụ m ndị nke kọmputa vileji pụọ. Ọ bụghị ya, biko, ọ bụrụ mmadụ ziri gị si onye ahụ na ịhụghị m, gwa ya na ị bịaruru, ọ bụrụ na m ji nnukwu igodo gbachie ụzọ m gaba nzukọ ụmụ ọkpụ obodo m.
1: Nsogbu gị bụ ọkpụchi ntị, a na-atụrụ gị arụ ga-abara gị uru, ị na-efecha isi.
2: Ezigbo mmadụ, biko jiri arụ gị gaba na m achọghị ya. Buru ya gakwu ndị odika ọ dị gị osochi egbu.
3: Uriakụm, Chineke gị agọziri gị.
2: Amen. Ma gị kwan?
3: Ị ga-adịrị m ogologo ndụ.
2: Amen.
3: Eziokwu, amaghị m ihe m gaara eme ma ewepụ gị. Kamgbe m nwechara nsogbu n'ahịa m, ọ bụ gị na-agba elu, na-agba ala, na-ebu ezinụlọ. N'agbanyeghị na ọ bụghị gị ka ọ dịara ime ọtụtụ ihe ndị a niile, ị na-eme ha na-emeghị ntamu ọ bụla. Hel, n'ime oge a niile, o nwebeghị ụbọchị ị mepere ọnụ gị wee gwa m okwu ọjọọ.
2: Dị m ọma, ọ bụ eziokwu na ọ dịghịrị m mfe ibu ibu ndị a niile, mana nkwado ị na-enye m na-eme ka obi sie m ike.
3: Kedụzi nkwado ọ bụ?
2: Ọ bụ na ị maghị na otu isi eme m nwa, na-egosi m ịhụnanya mgbe niile, na-enye m ike dị egwu. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị gị n'aka, mana ị naghị eme ka obi gbaa m njọ. Mgbe ọbụla m gachara bata, otu isi ewetu obi jụọ m otu ụbọchị siri gaa na-atọ m ezigbo ụtọ. Ọ bụrụgodi obere ego ka m wetara, ị na-egosipụta nnọọ nnukwu ọṅụ n'elu ya. Mana nke kacha atọ m ụtọ bụ na ị dịnọghị ebe ị dara. Ahụrụ m otu isi agbasi mbọ ike iji kwudokwa n'ahịa gị.
3: Ahụbeghị nwa anyị dị ka gị.
2: Ị chefuola nkwa anyị kwere onwe anyị n'oge agbamakwụkwọ. Mana ọgaranya, mana ụkọ, anaghịkwa m echefu ya.
3: Nne, o siri ike ịhụ nwaanyị na-arụ ihe a niile ị na-arụ na-akọcha ịdị n'alụ ya.
2: Hei, kedu ka m ga-esi akọcha gị bụ di m maka ihe isi ike? Mbanụ, ị makwa na ịbụ ọgọdọ mkpuchi ọtọ m. Ọ bụrụ na m akọchaa gị, ị mara nụ na m chọrọ ịgba onwe m ọtọ.
3: Enwere m okwukwe na m ga-akwudokwa n'ahịa m. Nwunye ọma m, ọ bụrụ na m kwudokwa, aga m akwụ gị ụgwọ ihe ọma niile ị na-eme.
2: Daalụ di m ọma. O sikwara na ike ịhụ nwoke ga-anọ n'ọnọdụ a ị nọ, ma jiri umeala na ndidi na-esi ezinụlọ ya. Okwukwe m bụ na ị ga-akwudokwa ọzọ. Ya mere m ji na-enye gị nkwado, ma na-ekpere gị ekpere kwa ụbọchị.

0: onye ma na-ege ntị ka kenekwa gị welekwa ohere a wee kene gị na mbụ oge anyị malitere ekenekwa gị na-ekenekwa gị maka isonyere anyị na ọmarịcha ụbọchị taa ọ maka gị ka anyị ji anọ ebe a ọ bụ na esonyere anyị ọ bụ na anyị nọ ebe a na-ekwule onwe anyị ịma na ọ na-efu ka anyị nọ mana unu melụ imelụ ka ọnọdụ ọnụnọ anyị ebe a yara ịbụ na ife efu ma ndị niile kpọrọ oge ozi ekene aka m dị n'elu na-ekenekwa gị ebe ọ pụrụ iche ma ndị maazị netwọk ekwerọ na ndị asụsụ hausa aisha anọlụgo ebe a ibulu oche aisha nnọọ ya mere anyị ga-eji kwunyetekwa n'oche wee bunyekwa fa oche n'ọka isa nọ na Bond FM 92.9 n'oge anyị na-akụzi kwarapụ kwarapụ n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma ana m ekene ezinne Maureen Nduka Ijeoma Nta Ugwu Chinedochukwu na ndị niile ịnụrụ onu ha aha nke mbụ Tobechukwu Onyekachi na-asịkwa onye ma na-ege ntị sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ihi na echi ga-aka mma onye ahịa na-enwero shed ngwanụ si n'onye ma na-ege ntị bye bye.
1: Ana m ekele na-asị daalụ nnu n'isonyere anyị n'ụbọchị tata ọlụ gbarala taa echi niile ka bụkwa nta ka emesịa.